0: morgen og velkommen til fredag! Endelig fredag, snart helg og snart jazzfestival!
1: Nå drar du på. Oi.
0: Ja da, men det nærmer seg, det er helga før jazzfestivalen.
1: Ja, men jeg vil også bli med å si det når du legger på som kul effekt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er forbeholdt...

0: helt sikker på. Jeg skriver at du er musikk og formidling.
1: Ja.
0: Ja, det den retningen du skal I livet?
1: Jeg jobber sommeren, pleier på sykehuset. Så det hobby på siden.
0: Ja. Blir det noen opptredende snart da?
1: Ja, på Jassen skal jeg spille et supporteroppdrag.
0: Ja, hvor det blir den da?
1: For Sparbanken Møre, som hovedsponsoren vår.
0: Akkurat, så det foregår hos dem, eller blir du ute på en scene?
1: Det blir privat for dem.
0: Ja, akkurat. Spennende.
1: Ja.
0: Dagens bursdagskake kommer din vei, Mathea, så håper jeg at du får en nydelig dag.
1: Tusen takk for det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.